0: 18. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95, dodatak jelima Semberka 250 grama, Marku 10, deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: U Robotu je počela nova gateluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55. Salame Ekstra 800 grama Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11

0: Izborni program Radija Ilijaš, izvještaji sa predizbornih skupova.
1: U Ilijaš je večeras održan centralni predizborni skup Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Prisutnim građanima na trgu Alije Izetbegovića obratili su se Saša Magazinović, ministar Nerin Dizdar i ministar u kantonu Sarajevo Adnan Šteta.
2: Zaslužni samo ljudi iz SDP-a. Neke od najvažnijih inicijativa i zakona koje sam predložio na državnom nivou nisam ni osmislio ni realizovao sam. Ideje su donijeli ljudi. Ljudi koji su imali konkretan problem, a institucije ih nisu čule. I mislim da upravo tu počinje ozbiljna politika. Ne mora političar biti najpametniji, ne mora znati odgovore na sva pitanja. Takvi ljudi zapravo i ne postoje. Ali mora znati slušati, mora biti dostupan, mora se javljati na telefon, odgovarati na mailove, mora prepoznati problem. I ono što je najvažnije, znati taj problem pretočiti u odluke institucija i u zakon. I na koncu mora biti uporan kada svi oko njega ponavljaju da nešto ne može. Evo vam jedan primjer. Godinama smo gledali
3: načini samede. Evo večeras smo ovdje u Ilijašu negdje otprilike na pola ove kampanje. I sada bi trebali znati svi ko šta nudi, ko koga nudi i koji posao ko hoće da uradi. Međutim, to u nas nije tako. Ne znamo ko šta nudi osim SDP-a, jer jedini SDP ima program. Ne znamo koje ljudi druge nude, dakle druge stranke, znamo koga nudi SDP. Ljude sa biografijama koji su već radili posao. I jedino sad s SDP-om znate šta se nudi, koji program planiramo provesti i koji su ljudi koji ga planiraju provesti. To nijedna druga politička stranka do pola kampanje nije ponudila.
4: Ne postoji porodica, da kažemo, kuća u kantonu Sarajevo koja nije osjetila benefite naše vlade. I možda je to najbolje poredati, da kažemo, od rođenih beba, od porodilja. Danas porodilje u kantonu Sarajevo imaju mjesečnu naknadu 1261 marku ili 15.000 maraka godišnje, a neka su imali 225 maraka zaposlena i zaposlena 450 maraka. Znači, digli smo 4 ili 6 puta, dali smo koju porodilju gledamo, porodilsku naknadu. I po tome smo jedini i najbolji u Bosni i Hercegovini. Više od 4.000 porodilja naše godišnje, prosječno, ima tu nakladu, nije ima. Zatekli smo liste čekanja gdje smo godišli. Liste čekanja u vrtićima su bile ogromne. Uveli smo subvencije za privatne vrtiće i danas više od 7.000 naše djece ima subvencije i može koristiti vrtiće i ne postoje više liste čekanja u vrtićima. Uveli smo, to nije bilo, uveli smo produženi boravak za djecu od 1. do 4. razreda osnovnih škola i više od 2.000 naše djece koristite produženi boravak koje vlada kantona Sarajevo sufinansira, nije prijatelj. Svi osnovci imaju besplatne udžbenike. To nije bilo prije nas i to smo obećali u prethodnom periodu. Besplatan prijevoz smo uveli tamo gdje nije bio. 3. i 4. razredi srednje škole nisu imali besplatan prijevoz, danas ga imaju. I svi studenti danas imaju besplatan prijevoz, a nisu ga imali. A kada to prevedemo na neke brojke, kanton Sarajevo da mogućnost za 120.000 naših sugrađana, penzionera sa minimalnom penzijom, studenata i đaka ima besplatan prijevoz. Zatekle, ali evo da ne pričam uvijek o tome što smo sve zatekli. Zatekli smo firmu koja se trebala ugasiti, nismo dali da se ugasi, danas ona vozi sa svim novim vozilima, pokriva redovno linije i ono što obećavamo da ćemo posebno u opštini Ilijaš i u opštini Vogošća dodatno razraditi internu i unutrašnju povezanost svih naselja sa referentnom tačkom u centru opštine. Svaki čovjek jednako bitan, svako naselje jednako bitan, neovisno sve ko sam ide. I to je naš moto od prvoga dana. Nastavit ćemo ulagati u infrastrukturu škola i vrtića, obnavljat ćemo rekonstruisati škole i vrtiće, nabavljati novu opremu, isto tako zdravstvene ustanove, nastavit ćemo graditi infrastrukturu javnog prevoza tamo gdje je moguće. Gradit ćemo intenzivnije ustanove za mlade, posebno pažnju posvetiti mladim porodicama i njihovom stambenom zbrinjavanju s mogućnostima povoljnih kupovina stana nego što je to danas.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: 30 godina rada, povjerenja i uspjeha. Čestitamo kompaniji Arhaz veliki jubilej, 30 godina uspješnog poslovanja, 3 decenije predanog rada, poštenog odnosa prema ljudima i doprinosa zajednici. Najbolja su potvrda da se kvalitet i povjerenje grade i traju godinama. Arhazu želimo još mnogo uspješnih godina, novih poslovnih poduhvata i razloga za ponos. Sretan 30. rođendan i još mnogo godina uspjeha. 30 godina Arhaza. Čestitamo!

0: 8 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U domu za starija lica u naselju Mosorovac na području Lukavca sinoć je izbio požar. Dvije osobe su sa opekotinama lica i tijela dovezene u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Kako nam je potvrđeno sa UKC-a, povrijeđeni pacijenti su u veoma teškom stanju i na mehaničkoj su ventilaciji. Sve nadležne službe su na terenu i utvrđuje se uzrok požara. Urednički kolegijum BHT1 pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i odgovornih u državnom parlamentu i savjetu ministara zbog nepoštovanja zakona o javnom RTV sistemu. Od sutra se obustavlja dio programa zbog teške financijske situacije i blokiranih računa. Zbog blokade računa upitni su i televizijski prenosi utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva hitno djelovanje nadležnih, jer je, kako navode, blokada BHRT-a blokiranje državne institucije koja je od najvišeg interesa za sve narode i građane Bosne i Hercegovine. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli svečano je otvoren 20. internacionalni bijenalni festival portreta Interbifep. Na jubilarnom izdanju festivala učestvuje 75 umjetnika iz 26 zemalja. Postavka obuhvata djela iz oblasti crteža, grafike, fotografije i videoart, a posjetioci će moći pogledati do 25. novembra. Govore rukovodilac Međunarodne galerije portreta Tuzla i selektor Interbifepa Ambra Čebić i dobitnik potkupnih nagrada za crtež umjetnik iz Bosne i Hercegovine Almir Šehić.
1: Dobitnici otkupnih nagrada za crtež su umjetnik Almir Šehić iz Bosne i Hercegovine, a za grafiku poljski umjetnik Jacek Mahovski. Dobitnice nagrade za fotografiju su Ana Stojković i Jana Jovašević. Zatim dobitnik diplome za video art njemački umjetnik Sergej Hismatov. Diploma Ismet Mujezinović je pripala japanskom umjetniku Minoru Goto, a diploma James Haim Pinto našem Tuzlaku fotografu Muneveru Salihoviću.
2: Nastavlja se ciklus Ljudi od zemlje, u stvari rađeni od zemlje. Ono što sam ja putujući po raznim gradovima po svijetu uzimao pomalo zemlje od svakog mjesta. I taj zemljast u stvari služi kao dodatak tom radu i stvari zove se Ljudi od zemlje.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Brčkom je 12 stepeni, Banja Luci 13, Mostaru 17 i u Neumu 21 stepen. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 21, a najviša dnevna od 23 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Još ludim za njom. Šta je smiješno to? Mojih 9 je puno.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. TP BH zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike u oblasti turizma, turistički savjetnik, arhitekta rješenja, operate and assist, inženjer za konverzacijska AI rješenja, agent specijalista za kafu, engleski jezik. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Saradnik u službi na njemačkom jeziku, mjesto rada Sarajevo i Tuzla. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava na pozicijama retail brand menadžera žestoka pića i nacionalni menadžer ključnih kupaca za piće. Mjesto rada Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Aktiv BH DOO zapošljava na poziciji proizvodna radnica, odnosno proizvodni radnik. Lokacija rada Gradiška. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27. septembra 2026. godine. Berry Superfos Balkan DOO oglašava radno mjesto za poziciju Health and Safety Assistant. Lokacija rada Gračanica. Prijavu možete poslati do 21. septembra. Više o oglasu pronađite na www.mojposao.ba. Addiko Bank AD Banja Luka u potrazi je za novim članom tima na poziciji specijalista, odnosno specijalistkinja za razvoj digitalnih kanala, prodaje i saradnje sa trećim stranama. Lokacija rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? Saznaćemo kroz tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje provodi Alma Career BH, odnosno portal mojposao.ba. Ono što ovo istraživanje čini posebno vrijednim jeste činjenica da najpoželjnije poslodavce ne bira stručni žiri, već javnost. Građani sami navode kompanije koje

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Dodatni problem stvara vjetar koji mijenja smjer širenja vatre. U gašenju učestvuju i vazdušne snage. Zbog teške situacije i nemogućnosti pristupa dijelu požarišta, zatražena je međunarodna pomoć i angažovanje dva kanadera iz Republike Hrvatske. Sindikalna organizacija javne ustanove Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, koja djeluje u okviru Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, ponovo je uputila zahtjev gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću za održavanje sastanka i otpočinjanje pregovora o povećanju plata i unapređenju položaja zaposlenih u ovoj ustanovi. Isti zahtjev upućen je i proteklog mjeseca, a budući da do sastanka nije došlo, ponovo je zatraženo hitno sazivanje sastanka. Ruske snage izvele su tokom noći novi kombinovani napad raketama i dronovima na Kijev, pri čemu je povrijeđeno najmanje 16 osoba, objavio je Ukrinform, pozivajući se na gradonačelnika ukrajinske prijestolnice Vitalija Klička. Posljedice napada zabilježene su u Darnickom, Dnjeprovskom i Solomjanskom okrugu Kijeva. Ukrajinska policija dokumentuje posljedice napada, koji je okarakterizovala kao još jedan ruski ratni zločin. Vodostaj rijeke Sane u Sanskom mostu danas je na najnižem nivou posljednjih nekoliko decenija i iznosi 69 cm. Nedostatak padavina direktno se odražava na izdašnost vrela rijeke Sane i njenih pritoka, zbog čega je izrazito nizak nivo vode zabilježen i na manjim vodotocima na području Sanskog mosta i okolnih naselja. Obilnije i dugotrajnije padavine bile bi ključne za povećanje izdašnosti izvora i pritoka te postepeni oporavak vodostaja Sane. Prema posljednjim mjerenjima u Foči je 13 stepeni, Livnu 14, Sarajevu i Banja Luci 15, Brčkom i Tuzli 18, Trebinju 19, Mostaru 21 i u Neumu 23 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Ilijaš, dobre vibracije.

0: Veliko nam je zadovoljstvo da i ove godine možemo najaviti naš tradicionalni koncert Ilahija Kasida, ove godine Isevdah, 24. ako se ne varam po redu, u našoj sportskoj dvorani Rashid Buča. Mislim, lokacija se mijenjala, ali 24. je koncert. Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Ilijaš Adis Duraković kazat će nam je li sve spremno, kako teku pripreme, dva dana je ostalo, šta nas očekuje u petak.
1: Hvala vama i vašoj kući koja prati i koja je suorganizator jeli, u tehničkoj podršci ovoga koncerta kao i svakih prethodnih koncerata. Naravno, evo mi ovaj put po redu je 24. Koncert koji organizujemo u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod, sada samo Bošnjačke zajednice kulture. Sve pripreme idu u toku kako treba, prati se kontinuitet, ono što je najbitnije, sve po planu, sve je dogovoreno, nama nas raduje, pa malo me sada i zabrinjava, ali evo ove godine smo ovu organizaciju prebacili u sportsku dvoranu jer smo prethodne 3 godine bili na stadionu, a zbog tih nekih tehničkih stvari i možemo reći jednim dijelom financijski nismo ove godine mogli da to zadovoljstvo priložimo našim posjetiocima, ljudima koji podržavaju konstantno ove 24 godine ove organizacije i samog rada Hora Preporod Ilijaš. Evo, nadam se da ćemo uspjeti jeli, da svi naši posjetioci budu primljeni u ovu dvoranu, ali po ovom nekom kontinuitetu, koliko sam ja dobio informaciju, vidim da ljudi me zovu, pa čak iz Sarajeva, iz okolnih mjesta Visokog, za karte. Bojim se da ne bi možda i ova dvorana postala mala, ali eto, ja se nadam, više volim da bude puna nego da bude prazna, jeli poluprazna. Do sad nije to bio ni jednom slučaj. Ljudi vole ove događaje, vole ovu vrstu kulturnog događaja i mi samim tim i održava nas ta njihova posjećenost u ovom svemu, nas i održava u našem radu i ono što mi doprinosimo u oblasti kulture općenito, ne samo na području općine Ilijaš, nego i šire Bosne i Hercegovine i izvan granica naše države. Tako da nadamo se da će ovaj koncert uspjeti dobiti onaj epitet koji je prijehodnih godina, da ćemo osvojiti srca naših posjetilaca, da ćemo napuniti duše svih onih prisutnih koji budu tu, tako da mi ćemo gledati da to najbolji način iznesemo, a sa ovom ekipom koju ove godine radimo, mislim da će biti stvarno lijepo i da će biti lijep program upriličen.
0: Kao što si rekao, narod je i željan i voli, i vaši koncerti uvijek budu posjećeni do zadnjeg mjesta, budu gužve. Ove godine imaju i posebne razloge, ima programa za sve generacije, sve uzraste i sve ukuse, što se tiče izvođača i samog programa.
1: Pa da, naravno, evo mi, moram reći da je ovo 80% projekat rada je naše Bošnjačke zajednice kulture Ilijaš. Jer samim tim, evo imamo gosta Fondacija Sevda na čelu sa profesorom Damirom Galijaševićem, možda naši i vaši slušalci i naši sugrađani ne znaju da je ta čovjek već ovdje godinu i pol dana građanin i stanovnik naše općine. To je jedno blago koje mi trebamo da iskoristimo, jer je stvar čovjek koji je naslijedio Fondaciju Sevda od našeg eminentnog imena, čovjeka koji je jeli obilježio jednu eru muzike Sevdaha, to je Omera Povrća. Tako da on je onaj koji stvarno će dati jednu posebnu dušu sa svojim orkestrom, sa svojim izvođačima, gostima koji će biti jel, u sklopu njegove fondacije, i mi ćemo naravno to da to nam je stvari želja, a i samim tim zadovoljstvo jeli, da pokažemo da možemo djelovati zajednički i uraditi neke dobre projekte. Imamo i djece koje smo već angažovali prošle godine, pa evo i ove godine, jedne mlađe uzraste, imamo srednje i naravno ove neke veterane naše, sami izvođača duhovne muzike. Tako da će biti neka lijepa atmosfera, bit će lijepa emocija i i ja opet kažem da ćemo, mislim da ćemo uspjeti, jel, zadovoljiti sve duše posjetilaca koje su tu.
0: I ove godine koncert ima humanitarni karakter. Kako ste došli na ideju uopće da bude zaužene?
1: Pa ugrožen? Evo, ja ću da kažem ono što jeste svih prijehodnih godina. Mi smo bili, ovi koncert su bili humanitarnog karaktera. Svih prijehodnih godina smo davali za neke liječenje naših sugrađana, pomoći požara, svih objekata vjerskih, tako to naš sam hor kroz ovu i naš preporod je Vakif oko 80% džamija na području općine Iljaš. A mi to ne tražimo nigdje, to mjesto stoji, da to ovo mi to radimo iz duše, radimo iz dobročinstva i naravno mi ne radimo na komercijalnoj osnovi sve ove stvari. Ove godine evo, došli smo nekako na ideju kroz upravni odbor i ovo da pomognemo učenicima našim koji su socijalno ugroženi, koji ćemo tražiti od naših direktora iz osnovnih škola s područja općine Iljaš, eto, ta sredstva koja prikupimo, koja budemo imali, dati uplatimo direktno na škole, da oni to obezbijede užine onim koji nisu mogućnosti da to svaki dan priušte sebi. Tako da evo, i to je neka humanitarna akcija, lijepa, koja će biti i podrška, s tim da malo kroz sam taj neki odnos tih ulaz, to je u stvari dobrovoljni prilog, to nije ulaznica. Svi oni koji dođu tu neće biti vraćeni, pa ne bilo novca i ovo. Tako da mi to pravimo kao humanitarnu akciju, kao dobrovoljni prilog i tako smo i naslovili na tim takozvanim ulaznicama. Tako da nadamo se, neće niko ostati vani, neće niko biti, da neće biti primjen u dvoranu, može, ne može, naši momci će pustiti, naravno, da će ćemo prednost ljudima koji dadnu tu, ali da barem da budu pristoji u tim stvarima. Tako da, to je naša humanitarna akcija i nadam se da će i ove godine uspjeti. Prijehodnih dvije godine smo bili pomoć za Gazu, bili smo primjeni u ambasadu Palestine, dobili smo zahvalnice od palestinskog ambasadora, tako da nam i to postavlja jedan poseban značaj, pitet u našem radu, daje nam jednu posebnu energiju za naš budući rad.
0: Evo, kazao si, karte nisu prioritet, ali ipak da upoznamo građane gdje ih mogu kupiti, nabaviti i da ih pozovemo da posjeti koncert.
1: Pa naravno, mi ćemo imati na dan koncerta, ćemo imati prodaju ovdje u samoj sklopu sportske dvorane, imamo na šetalištu u second handu u Iljašu, tako da oni koji žele da kupe mogu tu kupiti, mi smo to stavili i najavili. Ali opet kažem, nije to prioritet, znači mi ovo radimo, toliki broj godina radimo iz emocije, iz duše, iz ljubavi prema ovome duhovnoj muzici, prema vjeri, prema nama kao Bošnjacima, jeli, ono što nas je i drži, tako da svi koji ne budu mogli da priušte, mi ćemo im pustiti da uđu u dvoranu, tako da nije uopće ovo nikakva neka komercijalna strana, nego direktno, eto, neka pomoć, mi koliko možemo da pomognemo. Imamo najavu, eto, da će biti iz djece organizovane iz osnovnih škola, koji će, jel, kroz svoje neke nastavne aktivnosti da imati priliku da prisustvuju. Mi smo isto tako rekli da to nije nikakav problem da dođu, tako da, evo, nekako surađujemo općenito i sa svim tim javnim ustanovama, obrazovnim ustanovama, za ovaj koncert i nadamo se da će uspjeti.
0: Dovoljno razloga, rekla bih, i što se tiče i programa i izvođača i same produkcije i naratora i voditelja, a i humanitarni karakter, nema razloga da ne bude i ove godine puna naša dvorana.
1: Pa nadamo se, ja evo opet kažem, mi smo, ono, moramo žargonski reći, prekucali ovu dvoranu već davno. Pa uzeli smo stadion, ali evo, zbog tih nekih tehničkih stvari i radova koje se izvode dole direktno i zbog te neke financijske konstrukcije, ali tu, vjerujte, treba dosta više sredstava da bi se obezbijedila sama tehnika ovoga koncerta. Mi ove godine nismo bili podržani od strane nekih naših ministarstava iz njima svojstvenih razloga, nekih njihovih razloga. Mi smo uložili prigovore, da li će oni biti uvaženi, neće biti uvaženi, nas to uopće ne zanima. Ne znam, imali potrebe, kažu nekad nešto što niste nazvali direktno nekoga ili nešto. Mislim da nema potrebe da mi poslije 24 godine tražimo da neko nam urgira za ovaj projekat, neko da nas podrži za ovaj projekat. Mi smo kroz naš rad, kroz ove, sve ove godine koje smo radili, manifestacije, mislim da nema potrebe da dokazujemo šta radimo i kako radimo. Nadamo se da će nekad neki doći neko ko će imati sluha za to, podati podršku. Naravno, ovo nije globalno, nego govorim za neke pojedine institucije, da ćemo dati podršku, pa vidjet ćemo, evo, i mi smo dobili stvarno nekih drugih ministarstava, drugih organa koji su nam dali podršku vezano za ovaj rad i nadamo se da će oni biti dio naše manifestacije na ovom koncertu. Tako da, evo, i evo i ova vaša kuća, ustanova, kroz ovaj dugogodišnji niz i promjene i rukovodstva, mi smo uvijek imali istu suradnju, imali isto zadovoljstvo, uvijek smo imali isti cilj i hvala vam, evo, vi podržavate i što je posebno stvar da nikad nismo došli na neki problem, da imamo nešto, tako da, evo, zahvaljujem se i vašem direktoru Nedžadu Drviševiću koji je izašao u susret vezano za samu organizaciju i stavio se svoje resurse u opticaj kako bi ovaj koncert uspio.
0: Hvala ti, ja se vidimo se na koncertu.
1: Hvala i vama još jednom.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi, Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline, svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za subvencioniranje dijela najamnine stana ili kuće mladima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici na području kantona Sarajevo za ovu godinu. Mladim parovima u dobi od 18 do 35 godina biće omogućena mjesečna subvencija u iznosu do 300 maraka, odnosno u visini stvarne najamnine, ukoliko je ona niža za period od 12 mjeseci. Za realizaciju ove mjere u budžetu kantona Sarajevo za ovu godinu obezbijeđeno je 300.000 KM. Mjera predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na unapređenje položaja mladih i podršku u rješavanju njihovog stambenog pitanja u skladu sa strategijom prema mladima kantona Sarajevo za period 2024-2030. godine. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo pozvalo je sve mlade parove koji ispunjavaju uslove da se prijave na javni poziv i iskoriste mogućnost subvencioniranja dijela troškova najamnine, saopćeno je iz službe za odnose s javnošću

0: ćemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U domu za starija lica u naselju Mosorovac na području Lukavca noćas je izbio požar. Dvije osobe su sa opekotinama lica i tijela dovezene u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Kako nam je potvrđeno sa UKC-a, povrijeđeni pacijenti su u veoma teškom stanju i na mehaničkoj su ventilaciji. Sve nadležne službe su na terenu i utvrđuje se uzrok požara. Požar na čvrsnici dalje je aktivan, ali stambeni objekti trenutno nisu ugroženi. Vatrogasci su uspjeli presjeći jednu liniju požara, a trenutno gase preostale aktivne dijelove. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i gusta šuma, zbog čega pojedinim dijelovima požarišta nije moguće prići kopnenim putem. Dodatni problem stvara vjetar koji mijenja smjer širenja vatre. U gašenju učestvuju i vazdušne snage. Zbog teške situacije i nemogućnosti pristupa dijelu požarišta, zatražena je međunarodna pomoć i angažovanje dva kanadera iz Republike Hrvatske. Memorijalni centar Srebrenica uputio je UEFA formalnu prijavu protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog načina na koji je postupio nakon događaja na derbiju Crvene zvezde i Partizana, kada je na tribinama prikazan lik Ratka Mladića uz poruku "Pravac Potočari". Memorijalni centar je ranije od saveza zatražio pokretanje disciplinskog postupka zbog veličanja osobe pravosnažno osuđene za genocid, kao i zbog sporne poruke. Crvena zvezda je sankcionisana zbog propusta u organizaciji utakmice, a iz memorialnog centra su poručili da ova sankcija ne može biti zamjena za postupak veličanja osobe osuđene za genocid. Ruske snage izvele su tokom noći novi kombinovani napad raketama i dronovima na Kijev, pri čemu je povrijeđeno najmanje 16 osoba, objavio je Ukrinform, pozivajući se na gradonačelnika ukrajinske prijestolnice Vitalija Klička. Posljedice napada zabilježene su u Darnickom, Dnjeprovskom i Solmjanskom okrugu Kijeva. Ukrajinska policija dokumentuje posljedice napada koji je okarakterizovala kao još jedan ruski ratni zločin. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 20 stepeni, Brčkom 22, u Mostaru 23 i u Neumu 24 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred

0: U studiju su Aidin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Dvije osobe teško povrijeđene u požaru u staračkom domu u Lukavcu. Helikopter oružanih snaga gasi požar na čvrsnici, traži se i pomoć kanadira iz Hrvatske. Američki napadi na školu u Iranu mogli bi biti ratni zločin. Teheran nasilno ugušio proteste, pokazuje izvještaj UN-a. Kanadski premijer Mark Carney pred Evropskim parlamentom nakon što je Kanada pozvana da postane pridružena članica Unije. Vrijeme danas sunčano uz porast na oblake, poslije podne moguća kiša. U domu za starija lica Ahmediću u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar, dvije osobe su teško povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćili su da je policijskoj stanici požar prijavljen 30 minuta nakon ponoći, a kako saznajemo, vatra je buknula u trokrevetnoj sobi odakle se dim proširio cijelim spratom. Svi štićenici osim dva povrijeđena na vrijeme su evakuisani i na sigurnom su. Policija, dežurni kantonalni tužilac i inspektor inspektorata za zaštitu od požara će tokom dana izvršiti uviđaj kako bi utvrdili uzrok požara. O stanju povrijeđenih za BH Radio 1 je govorila glasnogovornica UKC-a Tuzla Ersija Ščerić.
2: Nakon sinoćnjeg požara u jednom od domova za starija lica u Univerzitetski klinički centar Tuzla hospitalizirani su dva pacijenta. Pacijent inicijala OH zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela, a ovaj pacijent ima i udružene komorbiditete. Dežurne ekipe Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla brzo i profesionalno su odgovorile na prijem, trijažu i hiruške, kao i sve druge intervencije koje je zahtijevalo zdravstveno stanje pacijenata.
0: Požar na čvrsnici dalje je aktivan, ali stambeni objekti trenutno nisu ugroženi. Vatrogasci su uspjeli presjeći jednu liniju požara, trenutno gase preostale aktivne dijelove. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i gusta šuma, zbog čega pojedinim dijelovima požarišta nije moguće prići kopnenim putem. Dodatni problem stvara vjetar koji mijenja smjer širenja vatre. U gašenju učestvuje i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a zatraženo je i angažovanje kanadera iz Hrvatske.
1: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i osnovna sindikalna organizacija kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu traži zaštitu prava svojih radnika. Kako su istakli, menadžmentu kliničkog centra uputili su do sada desetine dopisa u kojima su ukazali na kršenje radno-pravnog statusa, ali do sada nisu dobili ni jedan konkretan odgovor. Predsjednica sindikalne organizacije kliničkog centra Elvira Karić-Isović objašnjava s kojim se problemima suočavaju uglavnom medicinske sestre i tehničari, kao i higijeničarke.
3: Ono na što ću se ja referisati jesu da ukažem na probleme u rasporedu radnog vremena kojeg koriste u kliničkom centru, a koje niti zakon, niti kolektivni ugovor prepoznaje kao takav. Gdje se uposleniku kaže da dođe da radi od 12 do 14 sati ili da dođe da radi od 3 do 16. To je radno vrijeme koje kolektivni ugovor ne prepoznaje, ani sam zakon. Prekovremeni rad u kliničkom centru se paušalno isplaćuje ne na svim klinikama i u ovisnosti od šefa klinike. Zbog nedostatka uposlenika koji je evidentan, zbog sistematizacije s kojom nije popunjeno dovoljan broj kadra svih profila u zdravstvu, u kliničkom centru je neosporno da se ostvaruje višak sati. I jednostavno taj rad se mora verifikovati, evidentirati i isplatiti. Znači svaki prekovremeni sat koji se evidentira, koji šef dostavi menadžmentu na daljnje razmatranje i potpisivanje, treba biti isplaćen uposlenik. Jednaka prava za sve uposlenike.
1: Sistem zdravstvene zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je na mnogo većem nivou nego što su realne financijske mogućnosti. Poručeno je to sa konferencije Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite, koja se održava u Mostaru u organizaciji Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Naglašeno je da je potrebno razvijati modele održivog finansiranja i ulagati u prevenciju radi dugoročnog očuvanja zdravstvenog sistema, te razvijati primarnu zdravstvenu zaštitu, a kadrove usmjeravati na specijalizaciju porodične medicine i pedijatrije. govore direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrej Čović i kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne politike Milenko Bevanda.
4: Ove tri jako važne teme, jedna je financiranje trenutno zdravstva, druga je prevencija i pokušaj kroz preventivne programe smanjivanja oboljenja, odnosno i samim tim posljedično troškova u zdravstvu, i kroz treći panel smo planirali razgovarati o nekim perspektivama uvažavajući naše mogućnosti, ali i iskustva okruženja. Cilj nam je upravo da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i koji mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze.
5: Istina da mi imamo tri bolnice, imamo toliko domova zdravlja i ja odgovorno mogu reći da u našoj županiji, znači, ima 20% više uposlenih u zdravstvu po glavi stanovnika nego u svim drugim županijima ove države. I to je naš problem. Evo, ravnatelj je rekao zavoda, znači, kako je teška financijska situacija, ali isto tako rekao da nismo mi jedini u takvoj situaciji.
1: Misija Ujedinjenih naroda za utvrđivanje činjenica o Iranu saopćila je da ima opravdane osnove vjerovati da su Sjedinjene Američke Države izvele dva vojna napada na školu i sportski objekat u Iranu u februaru, ocijenivši da ti napadi predstavljaju ratne zločine.
0: Misija je također utvrdila da su iranske vlasti počinile zločine protiv čovječnosti tokom reakcija na antivladine proteste. Nalazi iz novog izvještaja nezavisne međunarodne misije za utvrđivanje činjenica o Iranu, koji će biti predstavljen Vijeću UN-a za ljudska prava u Ženevi, odnose se na postupanje SAD-a tokom rata s Iranom, koji je počeo u februaru, kao i na odgovor iranske vlade na proteste širom zemlje, koji su počeli krajem decembra.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Europskoj uniji ako dozvoli Kanadi da postane njena pridružena članica, rekavši da će to učiniti ako je namjera prijedloga loša. Njegova izjava uslijedila je nakon što je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica Unije, iako takav status još ne postoji. Kanadski premijer Mark Carney boravi u Strasburu, gdje je organizovano njegovo obraćanje europarlamentarcima. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Prijedlog da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije, američki predsjednik Donald Trump nazvao je smiješnim, a potez Brisela mogućim neprijateljskim činom. Zaprijetio je da će uvesti visoke carine Europi ukoliko procijeni da je namjera prijedloga loša. Ako to urade, a ja to smatram neprijateljskim činom, uvešću veoma ozbiljne carine ili obustaviti trgovinu sa Europom u mnogim oblastima. Ako su namjere dobre, to je jedna stvar, ali ako su loše, uvešćemo veoma visoke carine prema Europi, što je sasvim moguće. Trumpova prijetnja uslijedila je nakon što je juče u svom godišnjem govoru o stanju Europske unije predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila da želi da otvori mogućnost da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije uz prijedlog bliže saradnje u oblastima tehnologije, odbrane i energetike.
7: Želimo da odnose sa Kanadom podignemo na najviši mogući nivo. Hitno moramo redefinisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Europske unije.
6: Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog Europske unije o mnogo snažnijem i ambicioznijem savezništvu u budućnosti, navedeno je u saopštenju njegove kancelarije u kojem pridruženo članstvo nije direktno pomenuto. Ideja o pridruženom članstvu dolazi u vrijeme kada su trgovinski odnosi Europske unije i Kanade sa SAD-om pogoršani. Međutim, status pridružene članice Unije trenutno ne postoji. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 10 stepeni, u Sarajevu 21, Bihaću 23, Zenici 24, Banja Luci i Tuzli 25, Bijeljini 26 i u Mostaru 27 stepeni.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakmen Lašva, a saobraćaj Vukića je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sat. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinela Šumar. Radio Ilijaš, dobro vidjeti.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vikend kreće, vrijeme je za Robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš Robot.

Humanitarni karakter. Dio sredstava prikupljenih od ulaza bit će usmjeren za užine socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola na području općine Iljaš. Ulaz 5KM. Dođite da zajedno uživamo u najljepšim melodijama. Čuvamo tradiciju i učinimo dobro djelo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 kg. Skycola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.

0: 我巨身。
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Hođeks, podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks, podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks, podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.

0: 电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: 30 godina rada, povjerenja i uspjeha. Čestitamo kompaniji Arhaz veliki jubilej, 30 godina uspješnog poslovanja, 3 decenije predanog rada, poštenog odnosa prema ljudima i doprinosa zajednici. Najbolja su potvrda da se kvalitet i povjerenje grade i traju godinama. Arhazu želimo još mnogo uspješnih godina, novih poslovnih poduhvata i razloga za ponos. Sretan 30. rođendan i još mnogo godina uspjeha. 30 godina Arhaza. Čestitamo!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.
1: Samo hitovi na radiju Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.

0: 电话巨声。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Ilijaš i Kulturno-sportskog centra i Radio Ilijaša u sportskoj dvorani Ilijaš u petak 18. septembra ove godine sa početkom 19:30 tradicionalni 24. koncert Ilahija, Kasida i Sedaha. Domaćin večeri, članovi i članice Gora Preporod Ilijaš. Na koncertu vas očekuju posebni gosti: Ibrahim Bilčević, Memnun Muzaferija, Neila Muzaferija, solisti Hafiz Mađid Aganhođić, Asim Zukić, Mirnes Buko, Ali Gljiva, Emrah Valjevac, Alija Zubača, Imran Džido, Iman Bašić, Ilamija Fazlić. Za vrhunski muzički ugođaj pobrinut će se muzički ansambl Fondacije Sevda pod rukovodstvom profesora Damira Galijaševića, dirigent profesor Edin Fazlić, voditelj programa Mustafa Šehić, narator Tarik Omerhođić. 24. tradicionalni koncert Ilahija i Kasida i Sedaha i ove godine ima humanitarni karakter. Dio sredstava prikupljenih od ulaza bit će usmjeren za užine socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola na području općine Ilijaš. Ulaz 5 km. Dođite da zajedno uživamo u najljepšim melodijama, čuvamo tradiciju i učinimo dobro djelo. Dobro nam došlo.

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: 30 godina rada, povjerenja i uspjeha. Čestitamo kompaniji Arhaz veliki jubilej, 30 godina uspješnog poslovanja, 3 decenije predanog rada, poštenog odnosa prema ljudima i doprinosa zajednici. Najbolja su potvrda da se kvalitet i povjerenje grade i traju godinama. Arhazu želimo još mnogo uspješnih godina, novih poslovnih poduhvata i razloga za ponos. Sretan 30. rođendan i još mnogo godina uspjeha. 30 godina Arhaza. Čestitamo!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaži prst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Još ljudi izgledaju. Šta je smiješno trudno? Mojih 9.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. TP BH zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike u oblasti turizma, turistički savjetnik, arhitekta rješenja, operate and assist, inženjer za konverzacijska AI rješenja, agent specijalista za kafu, engleski jezik. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Saradnik u

0: DOO zapošljava na poziciji proizvodna radnica, odnosno proizvodni radnik. Lokacija rada Gradiška. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27. septembra 2026. godine. Berry Superfos Balkan DOO oglašava radno mjesto za poziciju Health and Safety Assistant. Lokacija rada Gračanica. Prijavu možete poslati do 21. septembra. Više o oglasu pronađite na www.mojposao.ba. Addiko Bank AD Banja Luka u potrazi je za novim članom tima na poziciji specijalista, odnosno specijalistkinja za razvoj digitalnih kanala, prodaje i saradnje sa trećim stranama. Lokacija rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možić za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? Saznaćemo kroz tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje provodi Alma Career BH, odnosno portal mojposao.ba. Ono što ovo istraživanje čini posebno vrijednim jeste činjenica da najpoželjnije poslodavce ne bira stručni žiri, već javnost. Građani sami navode kompanije koje smatraju najboljim poslodavcima, što ovo priznanje čini autentičnim pokazateljem reputacije kompanija na tržištu rada. Istraživanje traje do 31. decembra 2026. godine, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Potrebno je odgovoriti na pitanja i dati odgovor na kreativno pitanje, čime automatski učestvujete i u nagradnoj igri. Ovog puta, jedan učesnik može osvojiti wellness tretman masaža Put oko svijeta za dvije osobe u MAB Spa centru u Sarajevu. Zato posjetite mojposao.ba, pronađite istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. i dajte svoj glas. Vaš glas je važan.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija mojposao.ba za klijente zapošljava na poziciji General Manager i voditelje projekta prodaje. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Best End Team DOO zapošljava na poziciji referent, odnosno referentica za prodaju putovanja. Mjesto rada Sarajevo, remote. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BOM Impex DOO Banja Luka zapošljava na poziciji samostalni računovođa. Predstavnik prodaje Horeka Kanal. Mjesto rada Banja Luka. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Burger King zapošljava na pozicijama team member, radnik u restoranu. Lokacija rada Sarajevo, Banja Luka, Mostar. Zatim shift manager, lokacija rada Banja Luka i Mostar. Asistent menadžera restorana, mjesto rada Mostar. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Uniotek DOO zapošljava na pozicijama noćni čuvar, građevinski tehničar, vozač kategorija B, vozač kamiona kategorija C i E i geometar. Mjesto rada istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglas i obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrirana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaži prst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vikend kreće, vrijeme je za Robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš Robot.

Na ovoj planeti je da čeka.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podbogovi, Lišćevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podlugovi.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo

sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.